Nhưng mà ổn lý hạ cơ bề rừng của anh tiền. Nên anh chả ra nhà anh chả mà cô lên ngắm biển hoa đi cả vô lại. Anh bị thua ổn lý hạ cơ lại và cả xa lầm mà anh bay.